0: Bravo.
1: Od crna zemlja, pijan za stolom, po loše krčmi, sedim sa volom, kao kroz maglu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom svaku.

0: od sadašnje zgrade Moderna Avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciklane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Evropi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski forum. Otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi artefakti koje govore u prilog tome da je Jajce bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajce pamti 4 carstva, 3 kraljevstva. Ovdje se raspoznaje 6 povijesnih stilova, 8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće i manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelkom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce ili Grajce, jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i drago mi je da Jajce sve više se vraća njegov stari sjaj, jer je u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj. U Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija. U Jajcu su donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenci. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije, nastale disolucijom Jugoslavije, kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada, koja potječu iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači, ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1878. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prije ratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenuo,

0: od 2004.
1: Tako je.
0: Kažete nam, čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
1: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda raditi

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.